само на едно място те могат да бъдат заедно. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Класса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някой са виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви, искам.

Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Fourth Floor по Energy, станция, в която те зарежда с любимите парчета и най-яката уикенд енергия. Днес е неделя, 19 юли, и това е точно 200-ният ден в годината. Да, показва се, че ден номер 200 се пише и произнася като 200-тен. До края на 2026 остават точно 165 дни, времето лети бързо, затова трябва да улавяме всеки слънчев момент на макс. Започваме неделната сутрин с много усмивки, ударна доза хитове от Ace of Base и Гордо по Energy.

Liberty X от 2000-ните. Поглеждаме към синоптичната картина за днес, защото ни очаква промяна. Неделя започва със слънце, но в северо-западните райони още сутринта ще има облаци и валежи. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в западна и северна България. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, но от северо-запад температурите започват да се понижават. Пътувай много внимателно, пази се от летните бури и се радвай на любимата музика от Narcotic Trust, Beat System и Inna по Energy.

0: станция.
1: Това е енергийна станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес и хитовото Turn the Lights Off от Като и Джон в неделната сутрин. Остават по-малко от 3 седмици до най-голямото лятно парти на годината. Spice Music Festival ни очаква на 7 и 8 август на Морска гара Бургас. Тъй като нетърпението е огромно и с интернет пространството вече се появиха обяви за по-евтини билети, моят съвет е не се хващайте на измами, за да не се окажете без пари и пред затворени врати. Купувайте билети официално само от spicemusicfest.bg. Осигурете си място на купона, а при нас следват стабилни парчета от Teddy Swings, Modern Talking като загрявка за фестивала и една Наташа Бедингфилд.

с Play Energy, станцията, която доставя любимата ти музика навсякъде с теб. Независимо дали днес си на плажа, на разходка в планината или пътуваш на някъде, вземи безплатното мобилно приложение Radio Play. То е супер удобно за колата и в него те очакват два страхотни канала, без водещи и без никакво прекъсване. Energy 90s Only за най-големите ретрофенове и Energy Hits 2000s с най-ударните заглавия от началото на новия век. Свали го безплатно и се забавлявай, а сега усили за нещо позабравено от Саманта Момба. Energy!

Rai Radio Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

станцията с любимата музика и Коро от 90-те в началото на 9-я час в неделя. Днес отбелязваме Деня на българската дипломатическа служба. На тази дата през далечната 1879 година княз Александър I Батенберг издава указ за създаването на нашето Министерство на външните работи, повод да благодарим на хората, които градят мостове между България и света. Ние в Енерджи също градим мостове, музикални и то с най-обичаните световни хитове. Веднага следват Мастербой и Шаги. Energy. Energy. Любимите ти песни.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио

0: Боби ни развижва максимално по Energy, а синоптичната прогноза за деня казва, че жегата бавно започва да отстъпва. Западна и Северна България по-късно днес ще се развие купаща дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици. В Източна България вятъра остава от изток, юго-изток и ще бъде по-топло. Ако сте на път, карайте внимателно, пазете децата и колоездачите и винаги ползвайте мигачи. Пътувайте безопасно с любимите парчета на Tame Impala, Саш и рапъра Нана. По Energy!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: което пуска само любими парчета и с корона. Изпраща на специален поздрав към нашите приятели в Стара Загора, един от градовете, с които сме заедно от самото създаване на Energy. Ако днес си в града на Липите, имаш последен шанс да посетиш художествената галерия. Сградата затваря врати за голям ремонт за енергийна ефективност, така че ако обичаш изкуството, отиди на една приятна неделна разходка пеша до там. Наслади се на деня, а по Energy предстоят страхотни заглавия от Томас Мелиса, Лабуш и Антигони.
1: Това са 2000-ните.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

From Paris to Berlin, Inferno 2000-те по Energy. Днес целият свят е в пари очи в Нью Джерси, Съединените американски щати, където ще се проведе големия финал на световното първенство по футбол. И дори да не си фен на спорта, шоуто около мача ще бъде невиждано. На сцената ще излязат любими за...

Блок и Time is Ticking Away от 97-ма, малко преди 10 неделя. Докато чакаме голямото музикално шоу на стадиона в Америка, напомням, че можеш да гледаш най-големите любимци от 90-те и 2000-те с оригиналните им видеоклипове по телевизията. Всеки ден и във всеки час рубриката Energy Hits те чака по CDTV и те среща с легендарните изпълнители от нашия ефир. Пусни си ги за перфектната визуализация на уикенда, а сега по радиото продължаваме с още нещо много Energy.

слушаме го по Energy в средата на уикенда, малко след 10. Ако днешния неделен маршрут те води към Пловдив, крайградния канал завършва новото мащабно събитие Feel Good Festival. Страхотен повод за споделяне на неделното време с приятели и разходка с колело край водата. А ако си около София, в Банкя, днес се закриват традиционните празнични дни горешляци, посветени на здравето и минералната вода. Пътувайте, разхождайте се и се забавлявайте, а по Energy имаме още от любимата музика на Two Unlimited и The Second Voice за Let Me Be.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 2000-ните по Енерджи. Сега правим бърз поглед към времето, а днес слънцето все още доминира в източната половина на страната, но от северо-запад бавно започва понижение на температурите и засилване на вятъра. Облаците по-късно през деня ще донесат краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места в западна и северна България. Подготви се за промяната, а ние поддържаме градуса на настроението висок след изглавия от Крис Лойер, Rappers Against Racism и Елтън Джон плюс Дуа Липа по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Светът се променя. Всеки ден. Всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: sunnybeachclub.bg.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Това е Energy, станцията, която пуска само любимите летни парчета и диско-топалката на Елени Форейра в средата на 10-я час в неделя. А днес е деня на големия финал на Мондиала в Съединените американски щати. Официалната церемония по закриването започва точно в 20 часа и 30 минути българско време и ще ни предложи уникално шоу преди мача с участието на Post Malone, Лаура Паузини и специален екшен трик от самия Том Круз. Истински холивудски блясък и много музика, които ще направят тази неделя незабравима. Потребваме за запомнящата се вечер с още енергични заглавия от Линиар, Минели и Бритни Спиърс. Енерджи!
2: Това са 2000-те!

0: Energy 2000-te. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

Да, перке ти амо звучи по енерджи, а както знаеш, най-голямото музикално уикенд събитие на лятото Spice Music Festival в Бургас наближава със страшна сила. И докато броиш дните до 7 и 8 август, искам да ти загадна нещо много вълнуващо. Радио Енерджи ти подготвя огромни изненади, свързани с фестивала. Остани на нашата вълна през следващите седмици, за да разбереш какво сме ти подготвили. А сега продължаваме с любимите летни парчета на Мейсик, Лу Бега и DJ Сами с Януидо за Heaven от 2000-те. По енерджи!

Bad Boys на Inner Circle малко след 11, парче, което ни връща към любимите летни спомени. Освен световното по футбол, днес е голям ден и за почитателите на високите скорости. Провежда се състезание от Формула 1 за Гран При, което буквално означава голямата награда и е основното състезание от уикенда. Много фенове в страната се събират, за да го гледат заедно на открито, така че ако видиш шумни компании в парковете, знаеш защо е. Наслади се на неделната динамика, а по Energy веднага пускаме и хитове от The Rhapsody и The Rasmus. Време е за In the Shadows. Energy. Любимите ти песни.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Тук звучи в ефира на Енерджи. Ако искаш да провериш изпълнителите, можеш да го направиш бързо, лесно и безплатно с мобилното приложение Radio Play. Сега още няколко думи за времето. Денят предлага слънце, но и купаща дъждовни облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни в северо-западната половина на България, а към края на деня и на други места. Ако си зад волана, напомням да караш предвидимо, да спазваш правилата за безопасност и да пазиш децата, колоедачите и тротинетките на пътя. Желая на всички леко пътуване и за целта сме приготвили любимите парчета на Dave Stems, Radit Headfred и Desri по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg. Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Търся такова...
13: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Bomba Energy и станцията с любимите заглавия, като това на No Mercy, което си припяваме в средата на 11-я час на 19 юли. Неделя е днес, а това означава, че от утре сутрин ти отново поемаш контрола на ефира. Всеки делничен ден, сутрин от 7 до 10 и на път за вкъщи от 5 до 8 вечерта, ти избираш любимата музика в Energy Request. След едно обаждане на ефирния телефон, ти ставаш музикалния редактор на най-енергичното радио. Подготви любимите си парчета за утре, а сега подреждаме предичка хитовете на Teddy Swims, Venga Boys и Pakil DJ. Energy.

Любимо звучане от 2000-ните на Кошин по Енерджи, това е Хайдио и преди да съм изчезнал и аз в сезона на отпуските, не забравяй, че любимите ти радиостанции и специалните ни Енерджи канали с музиката на 90-те и 2000-ните, Енерджи 90s Only и Енерджи Hits 2000 са винаги в джоба ти с безплатното приложение Радио Плей. Обяд наближава, а след 12 в ефир компанията ще бъде на Хриси 2, но до тогава държа заедно да изслушаме с теб хита Loco Loco на Гордо, както и вълнуващото Not Angle Dinero от Los Umbrellas. Ще се чуем отново след малко повече от седмица, а ти слушай Energy, пей и се забавлявай.

Мистик от Everything But The Girl по Energy. Ето така започва 12 по обед пред последната неделя от месец юли. Сега за още по-хубави летни уикенд емоции компания ще ни правят Бионси с Шон Пол, Алексия и деня на закриването на световното по футбол. Слушаме Дай Дай от Шакира с Бърна Бой по Energy.

0: Бейби-бой от Бионсе с Шон Пол по Енерджи ни върнаха 2003 година. Това е още едно заглавие, което тук слушаш, а при нашите скъпи приятели от CTV можеш и да гледаш. Там в рубриката Енерджи Хитс всеки час сме събрали най-любимите и обичани клипове на големите хитове от 90-те и 2000-те. А само след малко тук ще бъдат и Армин Ван Бюрен, Уил Смит и Бурак Етер по Енерджи.
1: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Такова, търся.
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
5: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Алекс Лорен по Енерджи в неделния ден, а за да разбереш как можеш да се включиш в екипа на Радио Play Media за офиса в София и да бъдеш част от сплотеният рекламен отдел, провери всичко в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Сандра, Дан Балан и Ера по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

резултат от представителите на Гинес. От кой и откъде тръгва идеята за този рекорд с двойници, виж в сайта ни radioenergy.bg. А тук слушаме Биби Рекс с Фейтлес, Биджита Принца в рап и Диди по Енерджи.

0: Пайпо Енерджия, защо се наложи конкретно извинение от премиера на Австралия, при положение, че не е казал нищо обидно към поп-звездата Кайли Миноук в ефира на комедиен подкаст, разбери в сайта ни radioenergy.bg. А след малко очакваме Кацай, Ейслот и Шер. По Енерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
7: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ринг Мол. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ринг Мол. GWM.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2003 година с Том Бридж по Energy, а едни от гостите на сватбата на Тейлор Свифт бяха Брад Пит и неговата любима Инес де Рамон. Те от няколко години са заедно и към момента изглеждат по-щастливи от всякога на пук на близо 30-те години разлика във възрастта. Двойката беше забелязана на поредният матч от световното първенство по футбол. Пит и де Рамон бяха в компанията на друга звездна двойка – Пенелопа Круз и Хавиер Бардем. Брат Пит и любимата му обикалят значимите спортни събития, защото наскоро бяха забелязани и на тенис турнира Руан Гарос. Ние обикаляме времето от 90-те до днес и сега е заедно с Джина Джи, Медуза с Беки Хил и разгорещяваме страстите с SPC и Глория Естефан по NRG.

0: часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Заедно с Ace of Base по Energy с чудесен летящ старт и на два следобед в юлската неделя. Особен уют и едно специално лятно усещане настъпват в летните следобеди. Допълваме и музика от Linkin Park, Jay-Z, The KLF и The Second Voice за Let Me Be.

0: Linkin Park заедно с Jay-Z по Energy, а имате места и там. Много ще се радваме да ни последваш. Каним те в страницата ни във Facebook, профилът в Instagram и този в TikTok. Гарантираме пълна липса на спам, но пък много енергия и емоции. А сега за тях тук идват и DJ Sava, Two Brothers on the Four Four и Purple Disco Machine по Energy.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
7: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Търся такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.

0: Рекорд Роби по енергия. През изминалата седмица най-добрият български лекоатлет за изминалата година Божидар Сарабуюков подобри собственият си национален рекорд в скока на дължина на открито. Европейският шампион в зала от 2025 записа впечатляващ резултат от 8 метра 49 сантиметра, с който отново пренаписа историята на българската лека атлетика. Браво и на изумителният Божидар Сарабуюков, а поздрави след малко идват с Алексей W. Лорин и Bad Boys Blue по енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Твоето следващо приключение с Мюи.

Това е Жорекото Дан по Енерджи на 19 юли, когато световното по футбол завършва. Но закриването в Нью-Джерси ще бъде грандиозно и запомнящо се. Джъстин Бибър ще се нареди до Мадонна, Шакира и кей-поп сензацията BTS. Те ще се погрижат за музикалната програма на едно от най-гледаните спортни събития в света за всички времена. Шоуто обещава да бъде грандиозно, като в него ще видим още и нигерийската звезда Бърна Бой, който изпълнява официалният химн на мундиала Дай Дай с Шакира. Още инфо за рекордите на песента намери в сайта ни radioenergy.bg. А сега е ред и за Тупак и веднага Дженифър Лопес за Ain't It Funny по Energy.

Color on Fire от E-Type. По Energy в самото начало на 3 след обед на дата 19 юли, когато юбилей празнува шведския диджей Ерик Фриц. Честит 50-ти рожден ден, а ние усмихваме неделния ден заедно с Hugo, Rio to Rio и веднага слушаме Sonic за Alive по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и ATB по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
2: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Такова търся...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

Секс Бамп от Том Джонс Мусти по Енерджи съвсем тематично. Да видя моята Барби за първи път е сбъдната мечта. Това споделя Майли Сайърс, защото вече има кукла по нейн образ. По думите й, екипът е отделил много време, за да изпипа всеки елемент от куклата, така че тя да отразява не само конкретната визия, но и нейната артистична идентичност. Певицата разкрива, че не е търсила съвършенство, а автентичност. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg. А тук се задават Сириал Кълчър Бит и Теди Суимс по Енерджи.

Гала Найс от Chemical Brothers по Energy, а популярността на Дара продължава да расте. Изпълнителката вече е най-слушаният български артист в Spotify по месечна аудитория, като профилът ти привлича 3,9 милиона месечни слушатели. Данните показват, че интересът към Бангаранга не отслабва, а напротив, песента продължава да достига до нова публика далеч извън пределите на България, така тя се превърна и в най-слушаната българска песен в Spotify до сега. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а във Facebook страницата ни очакваме и да дадеш реакция под картинката Бургас или София трябва да бъде домакин на Евровизия 2027. До новия час слушаме и DJ Bobo, BB Rex с Faithless и веднага Mike and the

Топло е Energy, минава 4 един изключително горещ пореден юлски ден. Ако сте на морето, не благородно ви завиждам, но пък ние се готвим за едно скорошно Energy турне. Слушайте внимателно радиото, което ще ви изненада новия част с Salt-N-Pepa и Loco Loco.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Мистер Сърфибит и Александра Стан, румънката, която през 2010 година даде сериозна заявка в музиката, след това изчезна за много дълго време. Сега обаче готви нещо ново. Какво ще бъде то? Може да следиш сайта ни radioenergy.bg, за да не пропуснеш голямата новина. От нас Бекси Бойс, Офенбах и Пачанга по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś mi energy.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение – Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим – точните части, когато трябват най-много.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: като започне Мундиал 2026, песен, която ще го завърши. Тази вечер очакваме невероятно шоу и, разбира се, надявам се, не е ръгби, а един красив футбол между Испания и Аржентина, ако възможно, моля. Ловдифти, за да загреем Мастербой и Шаги по енерджи.
1: Това са 2000-те.

Севанес по Енерджи, песен, на която възлагах големи надежди, когато се появи, пък тя доста бързо се оказа сред забравените. Можете да напомняте и за това заглави и за много други, които ви се слушат в Енерджи Request. Даваме такава възможност всеки делник сутрин между 7 и 10. Следоварите отговаряме на добре познатия ефирен номер между 5 и 8 вечерта. А сега Ace of Base, Second Voice и No Perini по Енерджи.

0: Часате 17. Време е за сладолет.
1: Жена майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Захлаждане май не се очаква според синоптикът. Не съм проверила още, но в новия час знам, че Майкъл Джексън чака своя ред за They Don't Care About Us и още едно заглавие, за което със сигурност ще усилите радиото. Обсесион и авентура.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Зависи от мен, ще ти го дам, но чакам и вашите желания за Moving Torrison и Hugel по Energy и всеки делник в Energy Request мен на разположение, за да пускаме това парче пак и пак и пак и да направим лято 2026 незабравимо. Индиго ще се включи при нас, пускаме си Gary Halliwell и Magic Affair по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Спрактис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: А, такова, търся, такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: надминатите гласове не само на 90-те, ами и до днес. Уитни Хюстън, My Love Is Your Love по Energy. 5:30 наближава, смело можем да си обещаем и Чарлз Шоу като компания по Energy. Солпулс и едно много гръцко заглавие, което ще ви прави компания на плажа.
1: Това са 2000-ните.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Ау!

Don't Fun with My Heart. Ако тази песен ти липсва и искаш още от 2000-те, сподели го с нас. Пиши ни в месенджера на Energy или заповядай през приложението Radio Play, специално създадения канал за феновете на Милениума, за музиката между 2000-та и 2009-та година. Може да слушаш и откриеш още хубави заглавия в канала Energy 2000. Към 2000-те ще се подскочим след малко, преди това още от 90-те. 2-in-1 и Impressing Mia по Energy.

песен, която не е нужно да чакаме All Day 90, за да си пуснем по Energy. Indian Song и 2-in-1 All Day 90 са нова събития всеки месец, последния му петък, когато 90-те са стриктно изцяло заложени в плейлиста ни. 24 часа в денонощието, само любимото десетилетие. Днес обаче можем да си познаваме

Hollywood Project и More and More по Energy. Станцията, която знае, че искате още от 90-те, ние можем да си ги причиним и на Морска гара Бургас. Датите са ясни за Spice Music Festival 2026. Сме обещали легенди на електронната и ден сцена, които идват за фестивала в Бургас на 7 и 8 август. Кои са изпълнителите, може да провериш в сайта ни, ако нямаш търпение да разбереш, защото първо ще си пуснем DJ Bobo и Alex Warren по Energy.

0: DJ Пантели и по NRG Center, която знае, че сте на море. И точно там добре ще звучат и Jimin, и Armin Flowers, и John Travolta по NRG.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześćesz li energy.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me. And home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Радио Play Media. Най-голямата радиогрупа в България. Търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: широко обяснява на мъжете с една конкретна песен, точно тази, че трябва да се пусне контрола. За жените същото важи. Мистер No и Ролл по Energy. Ще ви поздравим из Hathaway, Стенси Сар и Араш и Елена по Energy.
1: Това са 2000-те.

Защото и това не е просто песен, това е емоция. Ария, Аргиомния по Енерджи, станцията, която може да ти причини от емоцията на 90-те. Шер беше много добра в това, което правеше тогава. Believe, ще си припомним Life is Simple и Cisco.

Имаш но много любими момчета и това са точно тези Backstreet Boys по Energy и минава 7 в новия час още от 90-те, защото сме си го заслужили. Ace of Base, Happy Nation и Africanism All Stars.

0: Пилдо в Енерджи Рикует Джамейкън. Бам-бам! По Енерджи, станция, която знае как да гледи, знае как да слуша и знае как да забавлява. Поне на утрите ще се случи след секунди Сашли Бьорн, Look You, The Nightcrawlers и Кристина Гилера. По Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. We'll be right back.

правят един срещу друг Испания или Аржентина ще бъде световен шампион. Аз знам за кого ще тискам палци. Надявам се вие да сте от моя отбор и точно за това ще ви поздравя сам от Whole World.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Но от края на 90-те и се превърна един от най-желаните в Energy Request. Утре сутрин можем да чуем тази песен по твое желание в шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Между 7 и 10 се случва това, между 5 и 8 всеки делничен следобед правим същото по възможно най-добрия начин. Именно с твоето желание. След 8 обещаваме и Антигони, и Лукрим, Тони Бракстън, Бон Фанки.

0: че са те? 20. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Gotowi si za dva dni čista energija. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base,

Асан, захилетните. Захилетните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Dynamo Medlo Miasto. Come on, come on. It's my life. Medlo Miasto. Come Mr. Bane, Bane. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2003. Samof Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2003. Samo w Radio Play 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

одно место. Саме на одно место. Те можуть бути заедно.